0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
3: Dessverre?
2: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
3: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
2: I helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser er at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser er at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
3: Ja, trenger ikke det i byen?
2: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha deg en turbukse, eller?
3: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvler må du ha.
2: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Er ullgensere? Nei. Den har jeg også. Den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullet til det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullet til og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
3: Det er så herlig.
2: Jeg skal altså dra på fjellet.
3: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
2: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva? Det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Det, jeg eier det ikke.
3: Men hva
2: så
3: gjør du da?
2: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
3: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: igår så følte jeg meg altså så teit. Så utrolig teit. Jeg skulle ut og møte to kompiser. Vi skulle drikke to glass vin, og jeg hadde bestemt meg for at la oss møtes på min nabolagspub, som ligger 200 meter. Ja, ok da, 300 meter, og det stemmer 300 meter unna der oppgangen min der.
1: Jeg skjønner ikke hvordan dette kan være så teit. Det høres jo både hyggelig.

Gutter på klag glad unge mann, og det her var en sang på en cirka 5 år. Har den vært ute og surret godt. Vi henter den fra YouTube, som vi ofte gjør. Vi skal høre på en ny en han har laget. Han har jo begått en duett med ingen ringer enn Pam Tillis. Og det blir bra. Nå skal vi ta og høre på Shabusi og hans A-Bar Sound.

den tenker jeg at vi sier tusen takk for følge. En fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på. Han blid, han i huset, og han i form. Ta vel imot den mannen min sist i dag. Den kommer fra Jake Owen. Handler om skreddersydde tilstander og heter Made for You. Takk for

0: Hvordan står det til med helgeplanene dine? Er du en av dem som planer en ganske så chillax-helg på sofaen, eller kanskje med å bare få gjort unna en del greier hjemme, eller skal du ha en ganske så aktiv helg? Hvis du i sistnevnte kategori, så har du i godt selskap med Ellen, som du hører her i morgensendingen vår på PT Country, for hun skal på fjelltur med en litt for sprek vennegjeng.
1: På lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp. Det 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
2: Det en raus fjelltur, det.
1: Og det viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet. Tror du jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kan komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på. Og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Jeg er jo så mye opp på bakker.
2: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette er noe som kan være bra.
1: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
2: Jeg har sett større undre før.